0: Hello, a crawler, sir.
1: A crawler, sir.
0: Yam, you know, a crawler,
1: sir. Program, sir.
0: I want yes, sir. Ah, am I be no? I want
1: yes,
0: yes, ma.
1: Oh, da, come on, be.
0: Oh, da.
1: Because in call me, they shall call me, they so that confessories of failure.
0: O da ki
1: on ma gbe.
0: O da. Ami ashe dumare. E se gidi gan ni ya mi. O da ki on ma gbe. Strange calls. Ti eyan o save sinu phone e. Ti on ba ri. O da. E se mo dupe. E ku gbon nu. Ogbon ni ton be o.
1: Ami o
0: Jesus. Amen. Hello.
2: Hello, I call it so.
0: And you like people are WhatsApp calls.
2: Ekeleza.
0: E she gone, sir.
2: I quit to know, sir.
0: Iru filate de, yuri DP yinye, ebi no, niru ekon. O ni mo de ni 1947, but mo fella, beya wo.
2: Beya ti yinye, ni mo wan, mo she wan de,
0: Mama do jere. Ite bi kole de ti yen si beta ju ele temi. E ku gado.
2: Eh lesa.
0: I come so late.
2: Yeah. E da se to. Ya lo ruko temi o. Abe puta lati npe inquiry road.
0: Inquiry ni lo abe puta. E se gidi gan ni.
2: Ben sir.
0: Oya.
2: Eh lori bere te bere. Ni ni.
0: Ben.
2: Emi o ri aburu kankan ninu e. Be keyan ma gbe call. Emi o ti e ka ni strange. Tori awon mi lo ma so pe strange. Ko si bi eyan se ma ni number gbogbo eyan to fe ko ma pe ohun lori phone.
0: Eyan le na gbogbo number yen
2: ko eyan le ni gbogbo e. Eyan le ni gbogbo e.
0: E seun.
2: Gẹgẹ bi awọn apẹrẹ tawọn to ti pe suaju na ti so
0: ben
2: o eyan mi le wa do ye pe o le ha number yin sori but na koko yen phone ti ero ti e tele o le ti ku o le lo ya phone eyan mi
0: ben
2: bo itori pe o mo number yen lori a pe so o de le ni nkan pataki to fe so fun wa to ma se wa ni anfani so taba so pe string call eh ko se string an se ra wa ni bi ni
0: an se ra wa ni bi ni
2: ben so da ka ma gbe at least taba ti e se gbo n teni yen so na
0: eh wa je pe
2: mo boya anilo ipe yen o abi anilo ipe yen but lai gbe a le mo boya anilo e ba nilo e
0: ba nilo e
2: so dark o dark a ma pe emi gege bi are orilede wa nsin emi o ni number won o ba pe mi nsin
0: ba le
2: ti won ma so pe tori mi o number yen se emi ko ni mo nse ra mi ni
0: eyan se ra e ni
2: eyan se ra e ni eyan le fun yan mi ni number yin o le fun yan kan number yin to je pe ni yen o nilo yin lati se yin lore eyin o mo eni yen e de mo pe eni yen ma pe yin tori en to fun number ko ti so fun yin pe amu fun lagbaja ni number yin o ma pe yin o pe won fe fun yin ni ise ni o won fe fun yin contract ni o won fe fun yin ni po kan ni o ta lo mo o ka ma ko bi ara pe mi o mo number mi o mo number yin
0: elomi ati e ma reject call yen won ma cut e mi a tun ma ton pe a tun cut e eni ele pe bi e mewa o ma cut e
2: ri
0: pe won ni contact eni yen wan strange calls
2: then
0: oda e se mo dupe po lowo yin
2: ogbon
0: ni ton ile ogbon ami ase edumare e se adupe

0: Oh yes, gbogbo awon ti won tin pe mi lati aro bo fe fi anfani so pe e se mo dupe fun ogbon nu. Eleyi te fin down si ibere eleyi ti mo bere lowo yin loni. A wa lori eto tele ta pe ni Baye Segba on Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM. Pelu omo yin dokita Abiodun omo mu ibi. Ibere ta n bere loni ta n so lowo lowo ta n fikun lokun lori re. Ta n fi oro jomi toro oro ta n jiroro lori re. O na ni wi pe njo ada ka ma gbe ipe eleyi ta fi si ori ero alagbeka wa ta fin bara wa soro ta ba fi number yen ta save e sibe ta ba ri strange numbers se ye ka gbe abi o ye ka gbe mo si dupe lo gbogbo awon ton pe pe o ye ka gbe niwon gba bi iseju bi marun sigba ta wa yi won kan lu agbaju omi kan nibi ti won ti ma soro lori pataki idi re to se ye ka ma gbe awon strange calls idi pataki to se ye ka ma gbe awon number ta mo o se pataki number ti o pe wa ri to ba pe wa ti o gboruko jade idi to se ye ka ma gbe won so fun yin nitori pe ai gbe iru ipe be o ti gba epolopo emi lo o ti gba ire lowo eni to nire o ti ran angeli eleyi ti won ran si yin lati wa se yin lore o ti ran pada sibi to ti nbo lai jise ore to fe se yin fun yin nipa ai bikita ai ni eko to ati afojudi ai gbe kolu eleyi te riri to pe lori fonu yin niwon ba bi iseju bi meji meta si won so idi pataki ati isele to sele ninu ebi kan lori wipe ai bikita won bi pe won gbe call won gbe strange calls to pe won won binu pe tani who is this stupid person to pe mi won cut e lai mo yi pe ha e ma jenja mo bo
1: ori lo pon la koni ori lo pon la koni
2: Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM.
3: Don't touch that dial.